kiitän, kirjoitin kuuraa, katsotaan ruotaa, kirjoitin kiitin, kirjoitin karotaa, kirjoitin haatun, kirjoitin kookaa, kirjoitin kurattuun, kirjoitin kuotaa, laitin täkki, kirjoitin kukki, rikkatutin kukki, rikkotan kun näki, rokuri kaatu, karakata räätä, kurata karäätti, karitaka riitä, kirjoitin kuuraa, katsotaan ruotaa, kirjoitin kiitin, kirjoitin karotaa, kurattin kun ruotti, kurattin kun koodi, kurittin kun järvi, kä